Så du hører jo på joiken at hun er jo en liten, søt, glad jente. Og så er det jo også veldig fint å joike ja, dem du er glad i. Sånn at da... Til...

0: Anne.
1: Åh, det er så fint. Var det til en venn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du kan liksom høre på joiken, hvordan typ personlighet de har. Mm. Sånn at du hører jo at det her var en liten jente, og, og den her andre var en mer voksen person.
1: Større, ikke sant?
0: Ja, ja eller?
1: Hvordan ville det være hvis du for eksempel skulle joike til en bjørn?
0: Ja, bjørn har masse joiker.
1: Ja.
0: Ja. Men,
1: eller, kraftfullt og dyr.
0: Eller, ja, jeg kan en bjørn, ja. Jeg skal se om jeg klarer å hente den da.

0: Så herlig, nå går jeg plukke, spiser blomper, den der. Wow. Og ulven og reinstyr. Dette er veldig rikt.
1: Ja.
0: Så det veldig rikt og veldig spennende å tenke sånn. Jeg vokste jo opp med... Vi hadde jo... Ante var på barne-TV når jeg var liten.
1: Ja.
0: Jeg vokste egentlig opp med den der, jo ikke, hvordan er den? Hei, jo, hvordan er den? Da,

Det var altså først Odd Nordstoga med en sång som finns. Og hvis du hørte videre, så fikk du med deg People med Alpha Mist og Kaja Thomas Dyke. Og nå da hoppa Bidebell på med Saved You, med den kuleste syntbassen. Tidens kuleste syntbass. Vi går litt tilbake til det akustiske, tenkte jeg. Men sant, så blir man litt usikker. Hva skal jeg velge? Hva det du vil høre på da? Du må jo høre på det jeg spiller for deg da. Og det tror jeg du liker. Jeg håper du liker det i hvert fall. Nå klokka snart 11:15. Da det på tide å våkne. Her Awake med Fay Wildhagen.

Ja, så har vi kommet til den årstiden hvor tuberkulosen bare florerer. Virus og små ekle bakterier som skaper forkjølelse her svirrer rundt i luften, og de liker å angripe små uskyldige mennesker som meg. I dag, siden jeg så syk og dårlig, så tenkte jeg at jeg skulle spille en låt av et relativt overvurdert band, spør du meg. Motorcycle. De har jo laget en haug med ting som er relativt bra, og de hadde en kjempebra begynnelse med Demon Box, og så, ja, så tok det jo bare helt av da. Og det, men, jeg synes ikke det helt har nådd de høydene det egentlig kanskje burde ha gjort. Men, her har jeg en liten større rollende cover, låt av Knudsen og Ludvigsen, og den heter Syn.

0: Har jeg fått lov til å dirigere?
1: Akkurat. Se der. Der står de klar, alle sammen.
2: Anton leser dikt av barn. Dette diktet er skrevet av Lille Irvin, som går i 5B på Leverøyskole. 1, 2, 3. Hva er det? 4, 5, 6. Det er det. 7, 8, 9. Der var det. 10, 11, 12. Hvorfor det? 13, 14, 15. Vet ikke det. 16, 17, 18. Nå er det. 19, 20, 21. Hva da? 23, 24, 25. Slutt.

For i dagen så var jeg på et utested og drakk øl, og så måtte jeg på do. Og så på veldig mange sånne doer på utesteder så henger sånn tavle, og så står det masse vitser, og da fant jeg en vits som jeg synes var litt morsom da. Jeg var ute sammen med en kompis, så tenkte jeg, ja, den skal jeg fortelle. Så kom jeg tilbake og så, du, vet du hvorfor det hull i penis, eller? Og han bare, nei. Ja, for at hjernen skal få luft. Og så lo jeg godt av meg skikkelig, og bare, tok det, mannsvinn. Og så bare ble det litt stille en stund, så sier han, ja, men Mari, hvorfor er det enda større hull i vagina da?

0: Noen timer senere var Agathon atter på jobb. Utestedene i byens mer lugubre strøk var gjerne et greit sted å starte.
1: Hei, du! Det er ikke lov til å ha med hunden inn her. Hvis det skal være her, så må du ta og binde utenfor.
2: Nå synes jeg du er jævla firkantet, altså. Bikkja mi er til og med en jævel til å drekke.
1: Mener du at du skal kjøpe øl til bikkja også?
2: Ja visst, det er til og med en egen skål. Bare tappe opp en halvliter og hive den opp i her, du.
1: Ok, hvis du er så overbevist, da. Ja.
3: De der fyra der ser jo faen ikke helt gode ut, altså. Kanskje jeg skal ta en nærmere kikk. De ser jo rett og slett ut som Hitlerjugend.
4: Og så jeg det rødt hånden åpen, vet du. Kan ikke jobbe sammen med sånne som deg, for du har for mye pigmenter. Det er kanskje ikke din feil, men du skal ikke gå ut over meg heller.
5: Det var jævlig bra sagt, altså. Jeg kunne ikke gjort det bedre selv.
4: Men så skjønner du, han der fagforeningstypen, han klikket helt, vet du. Så nå har jeg fått sparken.
5: Ja, det var en dritt av.
4: Men det er ikke så farlig, skjønner du, Johnny, for jeg får 250.000 for den jobben jeg gjorde i dag.
5: Se på han der med bikkja der, han ser som han følger med på oss.
4: Tror du han er snutler?
5: Ja, vet ikke, men kanskje han blir så stykker nå.
6: Nei, men i trippelhelvete skal jeg si at de to luringene der fikk fart på seg. Jeg lurer på om jeg skremte dem bort, altså. Faen, jeg er ute av trening. Men litt fikk jeg noe med meg.
0: Agathon hadde fått med seg hele samtalen mellom de to nazistene. Nå gjaldt det å få gitt Nancy et referat før alkoholen tok overhånd. Nancy var for øvrig en hendig diktafon i svart matt. En særdeles lekker sak.
3: Sammenhengen, kan det være en sammenheng? Faen, jeg må gå og pisse. Det var på tida jeg trodde jeg skulle sprenges, altså. I megahelvete!

0: Det var Pixies fra det glade år, 1989.
1: Mm. Ja, 1989, ja. Det var bra år.
0: Mm.
1: Det var mye bra på Roskilde det året, jeg husker det. Men,
0: jeg var jo så liten at jeg bare kunne drømme om Roskilde.
1: Ja, det var...
0: Men når sånn skal sies da, når jeg ble, ja, hvor gammel ble jeg, at når jeg dro på Roskilde frivillig, så ble det min eneste gang også, fordi jeg synes det var helt jævlig. Jeg mener, folk pisset på teltet mitt, og reiv de stykker og stjal skittentøyet mitt, og... det var det hele tatt en veldig, veldig, veldig dramatisk opplevelse for meg.
1: Så du hadde ikke noen fine konsertopplevelser der nå?
0: Nei, det var sånn en halvveis bra konsertopplevelse, eller så var det ganske...
1: Kjipt?
0: Ja, i grunn.
1: Ja, var det det året av indianerne var da, var det ikke det? 94?
0: 94?
1: Ja, ja, jeg husker ikke.
0: Jeg husker hva som var det.
1: Samme det.
0: Jeg fortrengte det.
1: Fortrengte.
0: Men, jeg tror jeg var den som pakket fortest teltet mitt sammen, og når besteforeldrene mine skulle komme og hente meg, satt vi i utgangen og bare ta meg med hjem, få meg bort herfra.
1: Men du er sånn, det ikke noen teltmenneske, er du det?
0: Overhovedet ikke.
1: Du veldig glad i sofa.
0: Veldig glad i sofa, ja, veldig glad i komfort.
1: Komfort, ja. Absolutt. Pixies, de går ut en skive som en Surfer Rosa.
0: Ja.
1: Og det et norsk band som også heter Surfer Rosa.
0: Mhm.
1: Vi skal høre en låt fra CD-appen deres som heter Trash Pop.

0: Ja, det var
1: Kent.
0: Kent, ja.
1: Jeg fikk en liten tilståelse fra deg under sangen at det var ikke så ille som du...
0: Nei, så lenge jeg får lov å kalle bandet Johan.
1: Ja, det må du få lov til. Det er jo en menneskerett til å bytte navn på bandet og sånn.
0: Det er det.
1: Ja,
0: det...
1: tross alt.
0: Du har kommet med betroelse til meg.
1: Åh? Hva da? At jeg...
0: Du leser Natt og Dag.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeg gjør det hver måned.
0: Jeg mener, de eneste gangene jeg plukker med meg Natt og Dag, det om vinteren, og når jeg skal da...
1: Sikkerlag?
0: Oppføringspapir på veien, rett og slett. Det er jo utrolig... Det er innholdsløst, altså.
1: Det er det. Ja. Men jeg vet ikke, jeg leser vel stort sett for å irritere meg selv litt.
0: Ja, du er litt sånn.
1: Ja, sånn at jeg liker å plage meg selv.
0: Ja. Det er, altså... Det blir sånn... Det blir sånn slimete greie, synes jeg.
1: Ja, yes. Jeg mener, det er bra for folk som er litt for opptatt av å høre hjemme og passe inn og være godtatt og ikke mene noe som ikke er akseptabelt i gjengen deres.
0: Mm. Men du har faktisk vært på sleppfest, har du ikke det?
1: Flere ganger.
0: På natt og dag?
1: Mm-hmm. Båttur,
0: det er båttur også, ja.
1: Ja, men ja.
0: Ja.
1: Nei, kommer tilståelsene på perle på en snor.
0: Ja, du hører sammen kanskje med slime.
1: Ja, men jeg hører sammen med slime.
0: Mm.
1: Hva det for en slem ting å si?
0: Det en del av...
1: eliten.
0: Gjengen, eliten.
1: Ja, det kan du tro.
0: Vi skal i hvert fall høre Green Slime med samme navn.
1: Ja.
2: A collision course with Earth.

0: Hva er det konstruktivt med å like Playmobil?
1: Å bygge og bytte klær og sånne ting som det.
0: Og, Lego var konstruktivt.
1: Ja, det også. Det en Playmobil også. Da kan du... Ja, kan du leke krig og ikke måte på hva du kan. Kan erobre kongedømmer og begynte å bli maktsyk alt på den alderen. Ja. Så det,
0: du gjorde det?
1: Ja.
0: Men var det maktsykheten din nå? Er den kontrollert, eller?
1: Jeg vet ikke.
0: Hvordan står du til hjemme hos deg, for å si det sånn?
1: Jeg vet ikke, kanskje Smith kan si noe om det?
0: Ja.
1: Still ill?

0: Veldig, veldig fint. Så det altså du som synger i kor?
1: Ja, det ja, kan høre meg. Nei, det kan dere ikke. Eller jo, meg og alle andre da. Ja, og så flere sånne, det var jo veldig liksom fint å vokse opp i Reykjavik med så mange forbilder, sier man det.
0: Ja.
1: Liksom så nærme.
0: For det er en veldig liten by, og det er jo det er veldig stor sannsynlighet bare for å møte på Bjørk på butikken, liksom.
1: Ja, absolutt. Mm. Og så Olav Arnalds er en annen veldig stor influens. Hun ga et album med Ved og Ved. Jeg husker ikke, 2004-2005 eller noe sånt. 5-6. Jeg hørte i hvert fall veldig mye på det. Kjempe, kjempefint. Jeg har hørt veldig mye på alle albumene til Olav Arnalds. Og etter at jeg fikk barn, så hører vi veldig mye på henne når, vi skal legge, når hun skal legge seg. Mm. Det roer henne.
0: Veldig vakker stemme.
1: Så fin. Mm. Så ja, kanskje vi kan høre en sang.
0: Ja, vi kan høre på I Nye Hus.
1: Ja, I Nye Hus. Skal jeg si litt om den sangen?
0: Ja, gjerne.
1: I Nye Hus betyr i et nytt hus. Mm. Og det handler om å liksom, det er liksom litt som en voggevise. Det handler om at man skal sove i et nytt hus.
0: Mm.
1: Det er liksom sov nå, jeg vet at du sover i et nytt hus i natt. Og jeg har hørt henne snakke om denne sangen på konsert.
0: Mm.
1: Og det handler om liksom hun, faren hennes døde når hun var ganske ung. Og hun, så nå kjenner jeg henne litt faktisk. Hun er veldig morsom. Og hun fortalte meg at denne sangen handler om moren hennes. Hun ser for seg liksom at moren hennes skal sove i et nytt hus, for nå er alt nytt etter at hun ikke lenger har liksom mannen sin.
0: Ja, ikke sant? Ja, veldig, veldig fint. Og det er altså navnet hennes er Olof Arnalds, som er sånn man skriver det.
1: Ja.
0: Eller sier det. Fra albumet Vid og Vid. Veldig, veldig fint album. Kan anbefale alle å høre på det.

litt sånn glad musikk, som de kaller det. Dette her abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på, abstinens du hører på. Det var faktisk Takako først. Vi hørte Takako Minikawa, og så var det med en sånn heidundrades cover. Jubileum fra 1996, betyr jubileum. Det 30 år. Og så var det et annet jubileum, nemlig et 20-årsjubileum med japansk artist Mutsumi. Var også sammen med en fyr hvor hun kalte seg Mu, for det var Morris Fulton, som var en DJ, som produserte da første plata, to første platene til Mutsumi, og da under navnet Mu. Og der hørte vi My Friend Tommy, denne glade låta vi nettopp ga slipp på. Jeg skulle tenkte å kjøre henne opp mot seg selv, holdt jeg på å si. Det har vært en stund siden hun jobber som performanceartist, og forhåpentligvis har hun et bra liv, et bra karriere. Hun ga ut det aller beste hun har gjort, nemlig sin tredje plate som hun gjorde alene i 2013. Men den kan vi ikke feire nå, for jeg spilte mye fra før. Men det var en låt der som faktisk som hun ga ut litt senere som en single, og som har kommet på re-releasen. Så det er egentlig den siste låten hun har gitt ut. Og det, den med på plata Mutsumi. Mutsumi. Nypressingen der, og det hva skal vi kalle det for noe? Jo, det blir... Det ikke så gammelt, det. Det tiårsjubileum, for den siste singelen hennes kom i 2016. Tenkte jeg det 10 år siden allerede. Og det den gladeste låta på plata, så jeg tenkte jeg skulle jonglere litt da, siden den forrige var litt sånn mørk. Så har vi en sånn glad låt fra Mutsumi. Og den 10 år. Gratulerer.

mandag. Da er det DJ Hormore på Myr. Og det vi hører dansende ut I bakgrunnen var Bananarama nok en liten reminder på at disse damene klarer å komme seg tilbake atter en gang. Det var gammel låt som, ja, skal vi se hvor 20 år gammel, herregud. Den fra 2006, og trenger en liten klapp. Den var ikke en single, men den var en bra liten låt, det. Men vi skal bevege oss nå. Ja, på søndag så skal vi på Myr. Fra klokka 8 så det DJ Hormore, som spiller inn CD. Neida, det det ikke. Vi skal avslutte med en av... Apropos pop, så skal vi poppe oss opp til å faktisk være så alternative I forhold til norsk radio at vi spiller Madonna Confessions 2. Sommerens plate spør meg innenfor pop og house. Nei, house vet jeg ikke, men vi hører på en ny låt. Vi har hørt på Madonna de siste gangene, en eller annen form, fra den nye platen. Dette Love Without Words, og det jo en, ja... En ting det også.